עצוב איתך, היא מחתיקה, היא אינתי קצת אליו לא גנה. דוול צמי אין כל תברה, אובו איתה בסוריום, אוהב.